0: Hono re he kororia ki te atua, e maungarongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa, tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rirangi, e whakakororia atmi kia koe pā, mana ki tia mātua i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei ki tēnei taihana te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atene kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: The only two things in life that make it worth living.

0: Ko te whainga o tō mātou kapa o Ngāti Whakaue, iwa te kaumā, iwa ira, iwa onrau te kapa he kōrero Māori. Nō reira, aha koe rua wiki, noi hoi toi ana ki te whakataetai, nā runga i te mārawa o te iwi, o tira o te kapa, ki te reo Māori i tino te re te tau o tēnei weata ki roto i o rātou ngākau. I mārama rātou ki te matū o te weata, ka mutu i tino tau, te tuku, nā runga i te mārama ki te reo Māori.
1: Ngā whiti tai rua me te toru, koina te waiata matua, engari ko te wāngā tuawha me te tuarima, nā mātou te ohu i tito, kia hāngai, mo te hāngai kia taranaki maunga me tō tātou kuini Māori.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tōu rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Ka waho ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangi a mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

puti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Tuarua, ki tō tātou kai, tuarua ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tī rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wē nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O tī rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana ki a koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, nō reira, kia ora, ki a koutou mō te hono mai. Kei te awa tipu a o whanganui, ko Awa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei Roto Rua, ko Te Aroa FM, nō reira mihi ana kia koutou mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kai Taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, o tī rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tī rā mō koutou i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Pai Tumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau, ko au, tō koutou, tō tātou, kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hōngongoi rānei. Nā rere, mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata. A tērā ia e tahi kōrero kauhau ui ui rā nei. E tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata. He wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui te, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A te marie, mōrena.

Ko te wā inai nei i taipari tai timu. Ko te 3 minuti ki te kotahi karaka. Nā reira, ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā e homa. Nā reira, tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rā he mane, he rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae. O hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko Mutu Whenua. Mutu Whenua. Ā, e ai ki ngā kōrero e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakuaha e homa. E hara, e hara. Nā te mea, ko te ngao a te tangata kei Waenganui. Nā reira, pai kei tēnei, kia haere koe mō te mirimiri, mō te kuti makawe rānei. Ara, tētahi mahi e rata ai koe. Tētahi mahi hei tiaki, hei manaaki, hei poipoi i tō wairua, tō tinana, tō hinangaro, me te taha o tō whānau anō hoki. Nā rere ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Mutu Whenua. Nā rere ho mā mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kāranga ranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. Inā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Ka tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i o tinei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te etahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere ke te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te etahi o koutou kuia, e ngau ana i etahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e ona korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiāna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau kimuri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai enei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero.
1: Pōhiri tia mai au e Ngāti Hine ki hāra tu ai hua mō rātou ki te kōrero ia. Ki te rōpū o te papāta whai, e hia hiana ngā tine ki whakahokia mai o rātou ngahere, ki ari o mā rātou tume whakahare o rātou ngahere, ia tango ia liro hia, ia tango ia mai nā ringaringo o te papāta whai. Ana e lima nā ngā mema o te papāta whai tae mai o tahi te Māori roto i a rātou, e whā ngā Pākehā. A hui mātou roto i te ngahere, te ātahu o te ngahere, ātahu. Ia ia mai nei, tahi wiki ke mātau e noan. Kāti taku tāina atu i tēnā ngahere, e tamahia mairoe, e tūmaina te marae, he māki katoa te marae. Ko tahi tūne te whare, whare tino whare nei, ko te hōro, pēke hōro. Ko ngā whare mua he māki katoa kairoto i te ngahere e tūtū haera, ata e rua te kau e ngā māki. Mea tau ki a Kevin Price, he ona ki a Kevin Bryan. Mea tau e kani. Nā māki e nei. Ka whakatūtū o tō mō nā hui ka hamakai te mutu nā ka wā wāhi. Koe pirau i te rākau. Nā, ka rima tau e nei māki e tua. Wā mea ko hana mai mātai te panipani i te rongoa. Ā, tāhu, kā heu ana mātau nā toko noho mai rā kere rūru ngā tūna te a mātau. Ko ara tanu ai, me ngā kōkō, waia tamai a. Haere nā kōre, wana ka koe nā te tūputū mai te hana pākei ai te pō tuarua. Ā, tua tōru, no mātau pū, tū mai te tōna pākei ai nei. Ā, e kia nā mōhio katoa ia ki nā haere a te Māori, nā kai a te Māori. Tana hoki no mai te ngahere, ka heria mai e, te piko o te mamakura. Pihi ki whara hoki te piko na. Mea mai a mana e tunu tērā. Te tērā tau. A te hau ko mea tuku wako wai reira no apuri. Ka ama te tātau tēnā. Hale atu o e kai tēnā. Te kai koe te mea nana a purutiti tōtō. Purutiti koe constipation koe tēnā kai. Ko rera wā tūhe mairāno atana o kāwete. Wā kai au nā kai nā tōna ngā here. Ko tēnā he rungu ake tēnā. Nō tūhoi. E ki ai. E kare te mauhana mai kā kai wakua. Ka kā wakua mai wakua ki awe ho kua tika tāu e ho. Nā tau ai. Me kai wakua kua kai ke koutou. Mea hau. A mohi o koutou tīpun a he kai. Tēnā nā ia nei te kai. E ka lā wakua. Ana, tino tika tāku kōrana, tātou kāo. Ana, o te kai o tēnei mea te mamaku, o te tīnana tono te mamaku. Mai te oneo mea, ai te taina e te wā o te wāhi o te wāhanga o te mamaku i nā pekapeka, ai rea tapahi atu te rā wā. E nari ka tūrakina te mamaku i raro i te tuatai. Ana, ātahi ka tāre i hāre ngā kiri o te mamaku a mai i raro a taino ki te pito. Ki runga, e nari kua takoto hoki i raro i te whenua, ana, kua huri. Ana, kai roto te kai, kai rāke te kai o te mamaku, kai roto kei te tīnana o te mamaku. Ana, kai te otihana te pīra, kua poroporo hia, e whā, a he putu, he ono inhi e he putu te roa, te kau ini hirāne te roa. Pihi, ari, kātahi ka tī warawara hia. Ai, a tahi ka whakapapairo te te rāke a marote. Ai, e rua nā rā, e whitihi ana te mamaku i te kāini, kua kohia. Kua tahu te hāngi i te rā tuatō. Ko nā tohunga, hei tau i te mamaku, tō rātau wā mimi te tāmi mua i te ekena mai o te rā. Ko eke mai te rā, kāre rātau e mimi a kia tō rā no te rā. Ko e nā te ture kia tūhoe. Te mahi tohunga o te hāngi i tēnā rākau te mamaku. Ka oti tō hāngi, ka oti a koutou a kōhoa te tāpuke atu te hāngi ana wan hoko utou. E ka hia mimi e ka huru utu e ka hukua whakaheke koutou a e ka tutuki te kaupapai a koutou.
2: Mahea te takei
1: pēnā? Kāre hoki e māua. Kāre e māua. Koe nā te te kaupapā tāne i utaina i e kino ai tana tangaiti. A hoa no ka mea nā pāke, hoa nuki e kāte whakamomo. Me mimi tala, e mahi e re mimi tala. Kāre hui e tai, a hoa no a. Kāre hui e tala, ui e rā tai. Kāre me tala.
2: Me mimi ko tāhi a cita mimi ana.
1: Pari wei rā rā te ture kā ki te tātau hai, te kaha o te mana o ngā pāke. Tai rau mai ki a tātau, kua wai mea mea noi. O muna muna aua hinoi o nā tikanga o tātou pākeke i a tātou. Ai. Āna kua tira. Kei te rārā no kai te awa te ake o muri mai, kā tehenu kā huke te hāngi. Kei te hukina ake te hāngi, te huakitanga o te hāngi. E putu mai ana e nā kai a tāhu. te reka ri te tonu ki te pano. Koe nā nā kai, a te mokoi rai whakatapuhi ai te mahi te momako. A te me he kai a tāhu, he kakara.
2: Mā te mamaku ana.
1: A, he kakara ake. He kakara ake tēnā kai i te mei te kānga pirau. E nari ko rāua karai he ki au, e āhua kā hua hina tunu pia te mamaku i te kānga pirau. A ko anotana kakara rōri karara rā e. Engari tēnā kai he mahi tohunga tēnā me te tunu mamaku. Nā tāngata, hoi anō i tēnei wā, kwa mahi e taku taina. Hai a koe āmata te mariki, hoi rā te kōrero te mama, ko te whēki, te rā rākau, he rawa te rā rākau he mai, tai pakaare pirau āke āke tonu atu, te rā hā te rā kapona. Ana ko te kapona he mahi ala haiwhare, haiwhare kapona. Ko te pūnui, ara, he maumere runei nā inā porakau nā o black. Silver fern.
2: Ko te he tēnā?
1: Silver fern, pūnui.
2: Te pūnui.
1: Ko he rāno te kapunga, ki te koe kua mate. Kai te tūtonu te tīnana. Kua mate no e toru te kautau ki e te mate nā tu e te tūtonu. Ka mate inu te tangata i roto i te ngahere kāre he waihainu. Kua ki te koe tūana te pūnui. Te tīnana noe. Koe rohia koe tōnai. Ki raro ege, e rua putu ki raro ngā ki te onona. A wero e koe tōna hi a hanga i tina noho pēni mai te kakau. Koe hoi atu koe te matau tōna hi i roto awaiho. A ka tutu atu tō kapu. He rā lero o rere mai tō wai. E tolu te kau te tau ke te rā wai e nohana i roto i te rā rākau. Koe no te mate kāre tae e koe te kati atu. I te wāhi ia toe e i tō wai mō e tahi atu. Ka kakati ana koe kua tāhi te pakaru hare o te rākau nā te hua ki nā ouru te haune. Ko pakaru hae.
2: Ko pirau hae?
1: Hae. E nari tāmaka i te noho pai tino kai rira te wai e noho pai ana. Ana mō te tangata ko tahi hae inu, ana mō kato te rā wai mō te inu ko tahi inu hae.
2: He re kāno tēnā wai?
1: He. E ahoke, he no he wai he mā kūku. Hae. Kāre hoki he au.
2: Kia ora he kua. Pēhea i te wā na ka hui asi nā tāngata katoa ki te mea, i te marae ne. Me kira he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā mea, o te kāe ne mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te wā o te krihime te i taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka mētia, ka pūhia nei te mea he. Ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau.
1: Te pihi.
2: O te pihi. Ana ka pūhia tau e mea rā, nā e tangi ana tau e te pihi o te kau. Ā rongohia ake, nā ka haramai katoa nā tānga te ita.
1: Kia ora. Pēnā noa tūhoi ki te Waimanu. Enari o tēnei me tangihanga he hui hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku i roto o tūhoi. Kwa hala mai nā iwi katoa ki tō marae, te rā marae o tūhoe. He haere tō mai tēnā me tōna mana, kwa tū tōna kihini. Kwa tūke tōna kihini ki tāua marae, tēnā hapū, tēnā hapū. Kwa tike o rātau na whare ki nai nā marae. Hei tō rātau tēnā mai kwa tahu a rātau na hāngi anō. Hei e tahi, e hono kēpea nā nāhi, nā hāngi. E nari wetahi hapū no atu. Ko ngā kāinga, koe nā hoki te ture o tūhoe mo te marae. Ā hei koe ni whakatū i tō tīro palopo whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kwa hana mai koe, kwa kā tāu hāngi. Kwa ere ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kwa kā te ahi. Kwa kā mai te hāngi a mea. Ano ngā Māori nei, no matahi i keu e tahi, no tāwhana e tahi, no maunga pohatu e tahi. Mehe mehe mate, matahi i kāgi te koe kua kai reira o rātau tīro poro whare tua. Kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea te mea te mea. Kwa tangi tuarua mai te hāngi, kwa wera te te hāngi. Kwa mea, kwa uta ngā kai te hāngi. Kwa tāpuke hi atu. longola wa tu koe kua taki mai anō te pūpū, tae ma tēnā ki ori te reo, te huke ina hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tai ki mūri. Anā tu koe nā katoa te kai tae ma, te pīra i nā kai, kua taki mai te pūpū, anā kua hare nā kuki, te whakatika tika i nā kai. Kua taki mai te hāngi, kua tahu, tae ma mo te tahu i nā hāngi, anā kua tahu. Kua taki. Arero kua taki mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tango mai koe nā ngāre hu ngā wahi, nā kua uta o kai. Ai whia, tāu whia tu tō mā tāpuke tō hāngi. Kua eke te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te wāri umo tēnei mueni kai. E rua haora me te hāwhi. E kia ana te rua haora me te hāwhi, kua taki mai te pūpū. Kua ori te huaki a ngā hāngi te tāmokotahi. Wahala mai tēnā me wahana pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Ko e rāna he te tāi mai tangi ei te pūpū i ro tō tūhoe. Hei tāi mahare, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi, te weranga te hāngi kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ona ka rioko pai ona ke te hāre o nā mai, o te marae. Āre huke tāhu a tūhoe gare huka e hia tāhu i tege i te te pungo nā manu hiri ana. Rāke mā tāhu nā toe ngā kai a nā manu hiri koe nā nā kai a tūhoe. A kai e tōna a mea tāne, kai muri rai rore rore mīti ana mā rātau. Tōna tika nā o nā toe nā kai. Kā kore a hoi ano huka e kai whaka wera wera koe nā nā kai mā nā kuki mā te whakano. Ana e pēra. Takalawa ki tētehi hui hui. Kāri ki te te pu a tūhoe i te manuhiri. Tahi ka karangahi a tūhoe hei whaka ki te te pu. Tūpono tūne te noho atu e tōna a tūhoe nei mua ngā manuhiri. Ana ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihi pihi. Mō koe te pihi pihi. Pihi pihi tā. Hei roto i te pleti. Ana lai te hinu hinu tōne. Noho noho. Hei raka i tēnā taha nā manuhiri. Hei tēnei taha nā tūhoe hei whaka ki te te pura. E kua ki te nā tūhoera, kua lungu nā tūhoera i nā manuhiri e pātai te tuke atu te tōnā tūhoe tanau. Hei te lungu koe, ai, hei te pātai mō ngā kai, pātai anō ki te tahi atu. Kua mea atu anō te tūhoe te tōnā tūhoe tanau, mā koe kore atu. Ia piki tōnu taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore atu. Hei, mea anō te tōnā tūhoe. E hoa, a mea mai na tō hea, nā oi hari mai nā pleti ki ore nei ki kōnei. Te runguhana hoki o ngā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te kore tūhoe ni nā karawhina, he manu kei ara.
2: Nau hi ana ki te kai.
1: He ni te hoki ki te ki o reni, te kua koe ai pātai he ni te ki te ki o, aore he manu kei hoa. Tēnā rākau tēnā puta noa e rākau tapu te harakeke. Kai a Ngāpuhi, kai ko nā te tei kōrero whakatau a tāhua nā Ngāpuhi mo te lito harakeke. E kāre tai au te kōrero koe hei, koe hei i āhau.
2: Kia ora e koro.
0: Te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake mō nā rungu a Māori. I oti tēnei kaupapa te hanga mai a moana Maniapoto rāua ku Toby Mills mo te kamupene o Tāwera i hanga e nei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

E te iwi, e te whānau, ko te wā, i tai pari, tai timu, i tēnei wā. Ko te... 22 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko ia tēnei, te wā, mō taku kaupapa o te rā. Ara, he whakatau ki. Ko tā tātou he whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nāna i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Ano, ngā uri a haunui a pāpārangi, nāna i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Kei ngā kupu o te pātere, nei, i titongia ai, e te kaituhi mō te poi a te rōpū taitamariki o Pūtiki. E pēnei ana te takoto o te whakatau ki nei, ngā uri a haunui a pāpārangi, nāna i takahi te nukuroa o Hawaiki e. I waihongia ai te kupura tau tau ki waho. He kino te whakarongo atu e te taringa. No whanganui tēnei o ngā whakatau āki. He whakātū ki te toa o tō rātou tūpuna i Hawaiki, e ai ki ngā kōrero, e haerengia e te tūpuna nei, te nukuroa o Hawaiki. Kaore rawa i tata mai te mate ki aia. He toa i ngā wā o te pakanga, he toa hoki ki te arataki i tōne iwi. Waihoki tainoa ana, tainoa mai, ki nāianei, ka mau te whakatau ki nei, ki runga ki ona uri, mā, e noho nei, i roto o whanganui. Nā reire, hoa mā kuia tēnā, tō tātou whakatau ki, whakatau āki mō tēnei o ngā rangi arā, ngā uri a haunui i a pāpārangi, nāna i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Nō reira mō tēnei wā e homa, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E haere ake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā tiringa, ko takaparawhau, takaparawhau. Nō reira, ka rongo koutou i a Selwyn Murupāinga e kōrero ana mō takaparawhau me te iwi o Ngāti Whātua ki o rākei. Nō reira, whakarongo mai rā.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

He aha te haue wa wārawai. He aha te haue wa wārawai. He tiu he rāki. Nā naia mai te pupu tāra ki hiki uta. I taku tiki ngātu te kōtiu, koia te pauwhakairo ka tūki Waitamata. Ai, aku wairangi e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangarangatanga maha, ngā hikā, o ngā marae papakainga, koutou hoki, e noho mai nei ngā taone huhua te motu. Tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, i o tātou aitua maha. E rongo ake nei, komea tērā kua rūpeke ki te pō. Nā reire ngā mate, hoki atu rā koutou, ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmamao, ki te honoi wairu. Tapiti hono tātai hono. Te hunga mate ki a rātau. Te hunga ora hoki, ki ora hui hui anu rā tātou katoa. Ngā pito pito kōrero ki a tātou, ā kei te rere tika mai i taka pārawha, te ingoa Māori o Bastion Point. Kei te mōhi o tātou, kei te pakanga tia e Ngāti Whātua tēnei whenua iti noiho nei, hei tūranga waiwai mō rātau, ā, me ngā uri whakatupu hoki. I taku tae Ngātu ki te whenua i rāhuitia nei, kāroha, ki o tātou whanaunga, ā e noho ana i roto i o rātau tēneti, ā ko e tahi e whakatō kūmarāna, ā ko e tahi e tunu kaiana, ā ko tūtū ngā kāuta, ngā kihini, hei whakamāwai ngā kai, āme ngā whare paku hoki.

0: o rākei nei tāua. He hau whakaaro mō mga iwi e noho nei i rote o rātou tēne tie whakatō kumara nei konei?
1: Kia hau nei, Selwyn, kei te tino kua rawātua hau mō te mea kua ara ngā Māori inaini. E harai te mea ko Ngāti Whātu anahe. Engari, kua ara ngā motu e rua nei ki o rātou whenua, ki o te aroa, kua ara katoa. Nā reira, kani taku hari ia rātou e ara nei.
0: Kua tutuki te ngā whakaaro o te wake nui, ne?
1: Ai, kua tutuki i te mea i haere ngā uri mai i te hāpua tainoa ki te pāremete. Ko ia nei tā rātou tangi i te rori. I whakamamae rātou, i o rātou waewae tainoa ki te pāremete. Nā ko ia nei. Ko ngā whenua i haere no atu i te Pākehā mō te moni kore take noai. Ko e nei whenua i naini, ko hokoina e rātou mō ngā moni nunui no atu. Nā ki tōna tikanga me whakahoki mai ngā whakatekau katoa kei roto i ngā kōrero tapito ki te kuini Wikitoria. Engari, kāore anō i whiwhi tēnei iwi. Kei te whawhai naini e tahi tu takiwā, pērā me Pōneke, me Christchurch, me rātu wāhi katoa e whawhai ana mō tērā kirimina i wainga nui i te kuini me ngā Māori.
0: Kia koe pēnā i whakapakari wāwai anō tātou i ngā tau kua pahure, e kore pē e tino nunuira o ngā whenua e riuri i te Pākehā, ne?
1: Ae, ko te mate nui i te rāwā, me i aho mai herare ki ngā Māori. Ngā rare nei ka mitimiti koe, ka pēnei koe, te paihoki te rekao te rare nei. Harawa koe mōhio he mea kawa kei muri, kei te haere mai, nā ko ngā whenua. Ki te rau ake koe tau arare kawara, koe riro te whenua.
0: Ka tutuki anō te poropiti a wainei a tau nui, i kīra ngarae heke meine ka puta mai he taniwha, he kaura ona niho, ne?
1: Ai.
0: He whenua te kai?
1: Kai, ka tika tērā, he whakatau ki tino tika rau atu tēnā. Nā reira rai e Selwyn, ka nī taku hiahia. Ki ngā Māori katoa o New Tīreni, meina e taia. Ki haere mai tātou katoa ki konei ko hakatū i te tēneti. Kani te nuhi o te whenua nei. Ko tēneti katoa, nā he tēneti mō tēnā, mō tēnā, mō tēnā. Ki runga o te whenua nei. Kia ki te heahara tā tātou te mutunga mai o ngā mahi a te kāwanatanga mō tāua mō teiwi Māori. He nā me tīma tātou i konei. Ko ia hoki tēnei o te Queen City e kōrero tia nei. Nā reira, kani taku hiahia ki ngā Māori katoa, kia haere mai, mewā tātou tamariki. Ki konei, kani te nui o te whenua nei. Nā, ki konei tātou nohoi, kani te pai o Ngāti Whātua. Ahe Ngāti Whātua katoa hoki tātou. He uri tātou, no pokopoko, ne, ka tai hoki tūnu, kia tūnu e tā whetā, ka moi e te huake o te rangi kā puta. Nā, ko ai mirirangi, ko ia tēnā ko te tātai putai, te taitoke rau katoa a Ngātu ki Hauraki.
0: I ngā rāta tane e whina ka hanga tū wehe wehe tāua te Māori i konei. Pēha o hakaaro i taua wā?
1: Ka ni taku pōuri mō te ahua tū wehe wehe o tātou. Ko ia hoki tēnā ko te kōrero nei ki te tū wehe wehe tātou. Ka taika tino kōara wātu te Pākehā mō tāua e tū wehe wehe ana. Ko mōhio, he kōhau keiko, he kōhau keiko, nā ko koreta Māori e tū katoa. Meina e kaore nei kōhau i Wanganui e tāua. Meina e piripono ana tētahi ki tētahi. Hako anei, Māwai e mea tātou, e kōrero, e aha. Kaua e riri, kaua e kia pai te ngākau, a kia maharahoki, ko tētua kei te rangi. Nā, kia pai ai o tātou ngākau. Nā me o tātou mātua e noho maira i te taho tō tātou ariki. Mā rātou tātou e atawhai.

0: e āwhina e tiaki.
1: Kia koe kua taiki te wā mo tātou e tū hono hono ai whakaaro kotahi.
0: Me pēnā kātika, Selwyn, mohi ana koe ahau, me pēnei tōna kōrero, e kua hau te taonga me rīpeka tia. E taku iwi ake, e taku rōpū ake. Ka pōuri ahau, pai kē ahau, au e kiki. Nā, aro au kiki, hako au rīpeka tia e taku iwi, hei hatia. Aroha tonu au ki a rātu, karaki e tonu au mō rātu, tēnā te rā. Tēnā pēa koe ia tēnei ko te wā e hono hono ai tātou katoa.
1: Kia ora rai te whaia, hi anoko i te mihi atu ki tō tāu e iwi whakalongo mai nei.
0: Ai, tēnā rā koutou e te iwi, ka ni te pai pēa, ia koutou e whakalongo mai nā, ki ngā kōrero tō koutou kuia. E aroha nei e hau kia tātou katoa, i ngā wā katoa. Meina e tae ana e hau, kia ki te au ia koutou i ngā wā katoa, tēnā ko tēnei, me pehea tae ai, ko tino kuia. Koe ke ngā tau e haere atua nei naini ki te iwa te kautau. Hei hatia rā, tēnā koutou mā te rungarawa tātou katoa e ata whai.
2: A te reo tō tātou kuia a whina kupa. A te kaikōrero ke tātou i nai nei ko te mātini te whango Matthew. Ano Ngāti Whātua a me tahi atu o ngā waka o te taitokerau. Ai haere mai anano te kaumātua nei tākawira lāno a ki o rākei, hei whakaluru hau, a mōngā iwi, e whakamomorira, ai mua atu i te riro katoanga o te pū one o rātou tūpuna. I kī mai te tahi o rātou kuia, pēnā ka riro tēnei whenua, a muri ake nei, ka pei atu pēr rātou ki te moana. A, te kaikōrero i naini, a, ko te kaumātua nei, ko te mātini, te whango, Matthew.
1: Mātini. Me kōrero Māori tāu ia nē. Kia rongo mai ngā iwi o te motu.
3: Ai, kia ora.
1: Te tuatahi, peha au whakaaro mō te rōpū e noho nei konei?
3: E aroha nāu. E aroha nāu. A rātou, he tamariki no iho, kā mutu e mahene ngā mahi ngā tūpuna. Mahene ngā mahi ngā tūpuna. Ko ia tēnā ko taku aroha.
1: Heke mai anā noko i tākawira rāno ki te tautoko ki te manā ki a rātou.
3: Ae, tautoko au i a rātou. Engari, e kite ake nāu, ngā tūpuna, kei a rātou. Kei a rātou. Horokau he raru. Ho no tāku he mātakitaki, he āwhidātu. Anō kia wāhua, wāhua ko tutuki konei, ko tutuki te waiwai o konei. Nā hei rei rāu ki te hakao rātu.
1: Ako rātou hoki ngā kanohi ora o ngā tūpuna.
3: Kia, tēnā koe.
1: Kia koe tā rātou whawhoi nai e nei, kia koe tutuki. Tutuki ki ngā whakaaro e wawata tia nei rāta.
3: Kāhore. Mea ke au. Ako ano i tōku nei mea, tō ioku nei rā, ka haere au. Rā tutuki, a mea ngā tūpura, e mea nā, ki te tutuki, tō waiwai, ka ue tohe. Nā rā tū e rā kōrero, nā e nei rā, ko ki te tamariki, o e pai te kōrero rā, he pai. Engari, me he rongo anu mō e rā mea, te tutuki.
1: Ke tutuki tō waiwai, kau e tohe.
3: Kau e tohe.
1: Ia te whakamauringa o tēnā whakatauki.
3: Ko iuki. Tāera pēhea. Ki te hakaaro koe, ki te haere ki he laini. Ka teka, ka mea mai te tahi mea, i mua i ākwe, e kore tika. Tahi koe, meha kāro marika e koe. Te mea, e tika ai tō whakaaro. E kite anoiho. Te tika. Kite anoiho.
1: Kuna me āta haere, me hoka ngā wari
3: tika. Nā, kā hore. o tō tātou matua nui te rangi. Ko ia tēnā, hoi rāno te kaupapa, e o tiei, ngā whakaaro.
1: Kia koe penei tūpakari tātou i ngā tau kua pahure noa tu ki muri? Tūpenei i ngā te whātua nei? Kia koe e kore anu e nui ngā whenu e riru i te Pākehenga? Nō te paupau ngā, nō tāu ka tūpakari penei?
3: Kātia. Ngā kaumātua o mua, e kore o rātou whakaaro, e tūtaki ki tō te Pākehā nei whakaaro. Nā tēnei tai tamariki ai anina, nā rātou hoki, inoho te ao o te rangatahi. Nā, ko ki te rātou, kei hia ngā tūpuna e raurirenu nei o tātou whenua. Nā, kua rākeno, ngā tūpuna, kei roto i a rātou. Nā, nō rātou hoki te ao nei.
1: Nō rā tika hoki tō hakamārama mai. He kara, kei te titiroa ke rā. Kanui te hanga tidi o ngā tēne tie tūtua nei, i runga i te whenua nei. Mutu, kanui te kuakua o ngā taitamariki o ngā iwi e mātakitaki nei tāu.
3: Ae, e titiroa ke nau, ko taku hia. Kia tini atu ngā tēne tie tū me ngā tāngata ki konei. Hei kōrero, kia putai ako kōrero, kia rātou. He mahi nā rātou i te mahi tika. A hau hoki, e tai anau te hakamārama te taha Māori me te taha Pākehā hoki. Tai anau te hakamārama, pēnā e hi anu koe te pātai mai me Pākehā. Take, ngari pai tūnau ki te Māori, e hohonu nei au te taha ki te Pākehā. me pēnēu, mai aonei te, nu atu te taiga mai a te Pākehā ki konei. A haere mai te Pākehā, a kupono o te Māori. Ko te rā, ko te barama, te petu, ko te hau, ko te ua. E nei mea katoa, he oranga. He oranga tangata. Ae, ka haere mai te Pākehā. Ka mea mai te Pākehā. E he ana koe, Māori. E hara te rā ai te atua. E hara. Me titiro koe tini i taku paipera. Me titiro koe i taku paipera. E kore koe ki te i te atua. E kore koe ki te i te atua. Nā, mai rāno te Māori i pērāia i akarongo i ki te Pākehā. Nā, akarongo mai e haere nei. Nā, ko ki te Māori, e hiangati ana tātou i te Pākehā. Ko ia tini, ko tini mea e mahi anei. Engari, mā te titiro hohonu ke ka kitea ngātou. Mā te titiro hohonu ka kitea ngātou. Nā, ka tamai te Pākehā, ka mūmai i ana toki, i ana kani, a te ka kite te ngahere nei. He mea pai kei konei. Tai ka para. Ka para te ngahere. Nā, hingana. Hingana te ngahere. nā. He ha te hihi o te Pākehā. O, oh, he karai he. He o tauta, he o tauta. Ah, ah, ka tupu te o tauta. A tupu te o tauta. Pai e hia ngā tau e tupu ei. Pehelaini, ha, ko hoha hau ki te Pākehā ki te o tauta. Oh, ko te, ko springa. O springa te o tauta. Kia mate. Ha, te tua tahi oki ko tuangia ko te ngahere. Nā iaia ni ko huri ko, ko tua i te karahe, i te o tauta. Nā heaha te hihia, heaha te hihia o, o te kirima. Heaha tō rātou hihia. Ha, ha, ko ki te pā, te kirima. Ha, pai o tu te concrete. Pai tu te tāsil. I te karai. Nā, ko ia tini e mahia nei, e ngā tamariki nei, i mātu te kohinga e te Pākehā, te concrete ki rungo i ko nei, nā, wakatongia ki te, ki te kūmana, ki ngā hua momokai, kia orai te iwi katoa.
1: E kore hoki
3: ora i te tāsi. E kore hoki ora i te tāsi li te concrete.
2: Airunga i ngā kōrero a tēnei o tātou koraua a te mātini te whango Matiu ka mutua kēano a tātou pitupito kōrero i konei mo tēnei rātaka. Noho ora mainu i tātou manaikai.

0: Ea kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei haora, i tēnei rā whakanui a Matariki, ana narunga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo i dirangi o Wātea. Kā ti e te iwi, ko te minita whakawhanake Māori, te tino tangata i tēnei haora, i ngā rā hoki, i tai atu ia ki te pōhiri, a ki a Dion Tuta, hei a tumu whakarai hou o te puni kōkiri, i tai atu hoki ia ki te hautapu a motu i ora kei i tēnei ata. He tū a oma hou tēnei mō te puni kōkiri, te manatū Māori o te kāwanatanga. I te pōhiri ōkawa ki a Dion Tuta, hei tumu whakarai hou i kō tatākene. He pōhiri mananui i tū ki pōneke, i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga kakawea e Dion Tuta, he tūranga whakaihuaka i ngā wawata o te iwi Māori, me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi i Wainganui i ngā hapori mō ngā tau erima. E tū mai nei. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o te minita whakawhanake Māori o tā mapotaka.
1: E hara nā kou i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho, a Sir Brian Roachhoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata Māruhi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nā kou anō tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa. He māna ku takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatoru tanga o te pūtia, kai wāhi kē. Iti iho, kore irakati rima, pai henati o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri. Engari ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū i te anga pakamua o te kāwanatanga katoa me te pakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
0: Hoi anora e tiwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hou o tira te tumu whakarai hou o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori. Me te karauna hoki, kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku wanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
0: Ka tai atu te minita whakawhanake Māori a Tama Pōtaka ki te hautapu a motu ka tū ki taka parawhau ki te poho o Ngāti Whātua o Rākei i tēnei ata nei. Hei aha hei a ta tohu i te reringa mai o te kā hui whetū o Matariki ki runga ake i a tātou me ki te tohu o te tau hou ki roto o Aotearoa nei. Kia tahuri ake tātou ki a Tama Pōtaka minita whakawhanake Māori me tāna tautoko i te hautapu a motu e kawea nei e Ngāti Whātua o Rākei.
1: E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei te rangi. Pērā i ngā pumanawa o te aroa, he hari te mea, he pumanawa kotahi. E waru ke, ā ko puanga ki taku ake o Mōkai Pātea o Wanganui o Taranaki, ko Rehua ki iti wāhi ā ko te kāhui Matariki ki a rangi mā Tāmua, tērā tōhunga kōho rangi o te ao. E hoa, e mihi ana ki āia me tēnei tū āhuatanga, kei o rākei au, a te ata, o te paraire.
0: E rewa nā Matariki i te pai, hei whakanui mā tātou, hei pōhiri mā tātou, o tira hei mihi mā tātou. Engari ko whakarewahia hoki, he momo haurehu hō ko te ingoa o Matariki kai runga. Pēhea nei ngā whakaaro o ahorangi a rangi mā Tāmua ki tēnei momo kaupapa hoko hoko. Ia Matariki, kia tahuri ake tātou.
3: E karai te pīrangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono o te kaupapa. Tēnei mea te tau hoko hoko, e harei te hōriri. He tahi wāka haere ngātahi, te tau hoko hoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hi o rātou wā ki tēnei mea te tau hoko hoko. Ka mahi ka haere, ka heri kai mai te tua whenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Anna ka ho atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
0: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua o Rautonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rā nei kua tāna horātou, ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
4: E rongo ake ana i te tautoko, e rongo ake ana hoki i te aroha, e rongo ake ana i te whakapono ki te kaupapa, o tira i te hiahia, kia Māori te tū, kia Māori te kawe i ngā whakaaroa te Māori i roto i tēnei tū āhuatanga. Ai, kei ko nā tonu, e rā pāmamaitanga, e rā ngaukino, e ngari ki taku titiro. Ko te nuinga e aro whakamuana, kia i roto tonu i te aroha, i runga tonu i te hakapono, ki ngā pūtaketanga mai. O te kaupapa, o tira tēnei whare mārohirohi, tēnei whare rangatira, o te pāti Māori, nā ngā mātanga o te ao Māori waihanga, hei whakamarumaru i o tātou manako.
0: E tīwi, koe ranga kohinga kōrero a Wātea i tēnei haora. Kia ora tātou ngā mihi o Matariki.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Onkel Tewa i Nairne. Fitu o ngā haora. Ko te rao te wā. Kia ora.
1: Hei a kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei. I te reo i rangi o Wātea me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, e hakui a ngā wawata o te tumu whakarai hō o te manatū Māori o te kāwanatanga, ara o te puni kōkiri. Ka huri tautia ngā āhuatanga i hua ake i te wiki o Matariki i tēnei tau, i nā rā hoki e kuia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai a Matariki a te whakanui me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tīwi, kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kua tai atu he tā huhu rangapū hō, he tumu whakarai hō ki te manatū Māori o te kāwanatanga e kia nei, he mohi o tia nei ko te puni kōkiri. Anā, ko te tangata kua ko poua nei ki tēnei tūranga rangatira i Wainganui a tātou, ko Dion Tuta o Taranaki i pōhiri tia ia ki tēnei tūranga hō ona i kō tatāke nei, ko tētahi o ngā kai kōrero ki taua pōhiri, ko Jamie Tuta tōna whanaunga kia tahuri ake tātou.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua na te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, ki eke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā reke reke i ngā waka mori mori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakai.
1: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hō o tira, te tumu whakarai hō o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
3: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki.
1: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tana horatau ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou kā ngahunga atu ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
4: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki a hakarongo ki ngā hakaaro, te iwi, hei kawe mā mātou. I roto i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i Wainganui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuketi a mātou, ki te aroha, ki te tautoko, a te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana, ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga i au, o tira kua tautoko nei a.
1: Hoi anō rei tīwi, hea i ki te maramataka Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a Matariki a te whakanui, te whakamānua, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu i te wā o Matariki i tēnei tau, hei whakanui mā rātau i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki i a rātau, ko Norman Hill o ngā tihauā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, ara a tana Luke.
5: E ngākau nui e nei mahi. He ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tuwhira te wāhi, kia tuwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kapapa o te Matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira mō tātou whekitere o te mā tāpuna puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaimahi anō ki ngā iwi o konei e tautoko tēnei āhuatanga e ora poi ai te wairua o Matariki.
1: Ko tētahi āhuatanga Wenerau i hua ake i te wā o Matariki i tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o Matariki Keirunga. Hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga kō kōrangi e hara tēnei i te kaupapa o Matariki.
6: E karau te pirangi haukoti i te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki. Mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harai te hōriri. He tahi wā ka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hi o rātou wā, ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi, ka haere, ka heri kai mai te tua whenua ki te moana, ki te iwi noho tātahi. Ana ka hoa atu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana, ka whakahoki atu ki tua whenua.
1: A kua kene e te iwi ko ngā hā kinekina. E haere tonu ana te angitū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki Poihākina i ngā rangi whakatāne ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ki e tīwe ko ngā tamatoa i tēno whakaihu wakarawa atu nei. 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ko te wā ināianei. Waru o ngā haora, ko tērā o te wā. Kia ora.
1: Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Ngāti hae tīwi e whai ake nei. Anā, ko ngata tauranga tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e ki ana, mena e hiahiana te taha māui o te whare pāremata. Kia tū rātou, hei kā wanatanga hōu, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Hurira wā ke tīwi ki te pire whakahaumaru kaimahi, e raweke hia nei e te kā wanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori i raro i enei raweke tanga nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i puta ake nei ngā rangi whakatānei. Kaore i a reipa me te taha māui o te whare pāre mata. Ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wānei kia tūai rātou hei kā wanatanga hō. O tira kia pana tūai rātou i te kā wanatanga o te wānei. Hei tā ngā tatau tōranga pū nei. Me mātua whai tautoko, me mātua whirinaki te taha māui o te whare ki te tautoko a te opportunity. Party. E pai ana rānei kia mahitahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi.
2: Ki te tūraki tēnei kāwanatanga me pōti mō ngā tāngata o te pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kāwanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ki te hākari nui matatau. Engari, mā te pātū Māori anō ki ko ngā tūru e whitu, haria ki te hākara, te tepu hākiri, hei kai mā tātou, kei reira kē, ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Rāwiri Waititi o te pātū Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te ānau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panoni tanga o rātou e whitikine e te rā ara e whai ana i te ara o te konihi e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea kia kaua e rongohia e nei panoni tanga nei. Hei tā ana kāre pai ana e nei panoni tanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
3: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te me moe o pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā nāhere, ka mahi ana ki nā era momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai nā whānau kia moe mai, ko taku tangata hāri e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei momo o ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
1: Hei taetahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a taba pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna, ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a taba pōtaka. Engari hei tāna, e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata kā mutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
4: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kā wanatanga haumi. Ko te whakaiti, te tokomaho ngā whānau, ngā tamariki e noho ana ki ngā hō tērā, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mō iho ki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta ake te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hō tērā. Tai nō ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te whitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori, e noho ana ki ngā hō tērā ki hāmutana nei, i tēnei wā, tata ki te kotahi rau, tamariki, e pai ana tōna haerenga.
1: E rua rua noi hone ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kātahi rātou ka hoki mai ki te wākāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o tawhiti areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene Āmaru Rōpati.
5: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna, ko tērā te mea tēnō. Hari kona mātou, me mahi e whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te te ihi me te wana o te mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoa i a rātou. I te taho tō rātou, tūpuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
1: Ākua kenei te iwi ko ngā hākinekina. Ki te whutupōro e te iwi, tino toa te kapa o Pangokia, Itāria, i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā tekau mā whitu, ki te tekau mā whitu. Engari, harai te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa ki ahi teiria, whā tekau mā rua, ki te rua tekau mā tahi. I āhua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua, ka tino puta tihu o Wiwi ki mua. I te rātu tā koro nui tai oreare o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhurika ki te tonga i toa kia kōtirana i roto o Pretoria whātakau mā rua ki te rua tekau mā waru. Koe ranga hā kenekina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao. He mea mahi ngātahi, mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, anā ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata, nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.

0: Teia kuranga tirohuri noa i te motu e mihiana tēnā no rā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora ane e tuku atu nei kia koutou e te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whaia kenei i tēnei karamatamata o te haora. Meki e tīwi kāre kore ka tīmatanga kai a tōranga pū ki te pātoto haere ngā kuaha o rātou rohe pōti a kōko ake nei i nā rā hoki he tau pōti tēnei. Hurira wāke e tīwi ki te hautapu a Fonterra ka rongo kōrero tātou i te tangata e kōkiriana i te rautaki Māori ki roto o Fonterra me ngā hā kinikina e whaia kenei. Ko te tau pōti tēnei, aia nei ka tīmatanga kaitoranga pū ki te huri haere i o rātou rohe pōti ki te pātoto kuaha me te patipati te tangata kia pōti hia anō rātou. Hei kaitoranga pū, hei māngai toranga pū, mo tēnā rohe ki te whare pāremata. Ko tētahi e pupuri ana i tētahi o ngā tūru toranga pū o roto i te rohe o Kirikiriroa, ko tama pōtaka, kai aia te tūru o te uru o Kirikiriroa. Hei tāna, kai te taringa whakarongo ia ki ngā auwe ki ngā kōrero a te hapori o te uru o Kirikiriroa a e mōhio ana ia heaha o rātou hiahia. Nā reira kuia te tangata tika, hei kawe anō i ngā wawata o te uru o Kirikiriroa, hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu.
1: Ao pō pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki Kirikiriroa ki te uru. Me te mea nei, e ti tangata au wea nei te pōharatanga o te utu ora, me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whaiwhai nei ngā kākoho kahurangi ki Hamutana ki Turu. Tai atu ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki i ti huarahi hau pērā i Kemuriti tai atu ki Pianere. Ki a Haumaru hoki te haere, ki a Tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te Arawa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future.
0: Kua huraina mai e ngā...